gahena nagia na ndari hindi akahena ni ya ori kanari kiugo giake ni ngoragwo ndigitikitie muno na kiugo giake gikoragwo gikiama na ninajua Mungu anaponena na sisi rushini ruru rwa umuthi igururie gimaini na shugo taishi ni gutwariria aratwariria ma na uhoro wake ukoragwo wimatheri tunahitaji kumpenda Mwenyezi Mungu shianani ni neitingano na shio ni shio motaro ni sitike gutikiro advantage mudu ageshiria ni kumnyita kana gaka hi ni mudu rumemugima kamenya gaka ni kongweda kenyabiriri gukonia mitugo miuru kenyabiriri gukonia uri kwagirirwo ni guikaru kwagirirwo ni guikaru ugu urakonia agima moyaga you know bishashia urathoni na nigetha magaciendie na kuri meguthii guciendia Ruguga, guga guhuthira kiugo kihana atia kuri we wikaga ciko taishi ni twende kai na ngai witu arokumio ni dagika 33 tha 10 cia rushine ni thene watafarira ya kwigagura kiroho ni jitogathoni wakuni na direda tugie na ihida egukoro tugicokeria ngai witu gatho ni tondu ni ngai witu mwega na ngai witu arokumio na ukige na muthenya mwega.

0: kuria johi yumete ba
1: Tiko twara na wega. Ti dame da menya. Kone na ngeni rimu ndai kuri.
0: Aina mana ke warare.
1: Ne ake ingirire. Ne ne ti biere oni.
0: Na tuke waro ire henya henya.
1: Dio e. Okay, ole ale kino ndra bolda koli. Da koli ake gwa ke kire ke gwa. Da mokoli na ke gwa ni.
2: Fire away.

no ke huga ga muno rata re mwina o ta ku sirira murata ru na murata acio murathe kana o ni o marakwerio na ku ungega oka ko akerara ta mbere yaku makuru meta mundu ndono muthe waru mu na he ne ari abena barabura bo burumei.